Бургаські вечері, котрі барські мрежі, сречні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені,